Pičkica, Over, Spizdi, Life, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.

0: Mayhem has to be arrested. Shooting at the clocks. A new time has to begin.
1: Daž neka plespire, kiselka sti von. Steklenica vina, je to noč bila moj dom. Mušica mrtva, na njenem dnu leži. Samote njene, ja odrešil je privid. V hladnem steklu monotonni ples. Solze lijejo, osamljen sem kot pes. Telo je bolno in duša krvavi. Sivini

0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Rislevo 13, prosim.
1: Ok, Rislova 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Fuck you, fuck you! Na kresen komercijalan
0: okay.
1: Ven z avta, takoj!
0: Daj umir se, no, daj sam radio.
1: To ni sam fucking radio, to je radio študent.

0: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Student.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.